0: 你也那么那种油的吧？
1: 嗯，
0: 哎，一天到晚那别个都吃那个的，让你吃的那个那些都不，哎，你吃的啥子啥子，人固定我家，一般人不吃多的，都我们在吃过，我说哎，我看到一那呢，都明白了还打的过。
1: 会会，一马上那都别亏呢。Tetapi nasu hehe kamjab itu ni kuah. Hai badi, iko imagi imung tasu adu gumba karisu kudong jada bana dragana iko ita badan nungai taba adu gumba di tengna deh hai na hozik thambi badu imana. Adu mai na karisu gumba kanda iko gi tabi rabra.
0: Iya ni am tabi rabra.
1: Hoi. Kasik tang tabi rabra yang biu ne.
0: Tare.
1: Hoi. Adu imagi imung tasu hozik hai bi badu.Yamne ingna chikna ekhoi gi nungai na nungsina na leiminari haidana haibi ko ado ekhoi da su color ka yamna pau tambira ko matam da su aphaba manem gi pau aphaba mamau gi pau machanupa phabagi na tragana ekhoi ngasai gi masasi wa na semlak lakanda mapung marai faraga tongan ba ekhoi gi masasing duna yumban pusinda changkhre hairaga su tongan ba top top mahau ma phangbagi nungai ba ma pau ka su ekhoi pura iko ado imasana tombina masigi wafam se thambira bani na imado wahanga moina thamjaba tare ko kari karam tauragadi hairiba thengnari banungai taba singse ekhoi gi nupi singna maru oina haidi nupa gi saitu ma tonga na thamkhraga nupi ema oina call tobira bani na nupi gi thoram sinda kari karam tauragadi leiriba ningol singna sumangai re mau singna sumangai re kari karam tauragadi ma hairiba thengnari banungai taba singse thengnaru haina khanbi
0: 那里我看着的过，
1: 嗯，
0: 啊，那先嘛，会，嘛那嘛那，啊，我感觉那嘛先嘛，嘛那嘛你吃吧，嘛那嘛那，你能明白吧？什么没包点嘛呀？没么东西的，
1: 嗯，
0: 那里我看着的，个原因，那些，阿妈个阿妈个的，也没那吃了吧？你吃了吧？还不给，啊，阿妈的我做阿妈的阿妈那说不着，
1: 嗯，
0: 说不还不给。Masih mana orang kerja, ama buat orang kerja, ama di mabuk, ama nak kamba, ama di pukisian juga, ama nak kamba.
1: Hoi.
0: Kamba lepas macam dah, asyik berkaya do. Semua tu pun mereka dah nak, pun mereka apa belum dia dah hebat dia. Aiy patut yang nak kambing do.
1: Hoi.
0: Ado, aiy patut yang nak kalau kerja, aiy na, ya nadiri bala kerja ni mana, nadiri bermain do. Kamain tu orang maju, apa belum dia perak siye kaya na, kambing bangam ba.
1: Hoi.
0: Niu ama.还不的，还不打的过，还得问问吧。因为俺们呐，妈的，六十米了个，俺都买到了个地，哎，我看的。
1: 嗯哼。
0: 俺真的是，你那帮俺五个哥还能看的，伊妈的，俺帮我看的过。
1: 伊妈呐，格里苏，马西达西达，伊们呐，康还一把，那这个那帮不那这个新吧，还把个小腿都不勒的，伊妈呐，汤比里吧，瓦芬斯嘛，伊们呐，准了吧，瓦芬的过。哎，可以给的，马后啥的给好呢？哎，可以给买的给困难些，还是不打的？瓦新西伊们呐，立呐立呐硬吧，还宁不瓦个是格里看起的给改呢？还碰到的不那精不些，可是腿哎，可以那听的不么等的。Aduna, ekoi ni hek nungai dressungasi, mau haibal layte, ningol haibal layte, manempok haibal layte, ekoi nungai tapi singse apok pa ima ipa dapau, bukari gumba nungai tapi matam adum yauri ni apok poksa bama sa dapau ba. Aduna, nungai tapi matam sida eh nang natori do si madin nungai te, si manan nungai, sumai natoro magadi karapa gani kain haidana, ekoi pau singse pasana faudok pira gadi.Nungsi sana nasi lembi naga ni, hai bawa faham saya kau gimana gaya gisu thamzake, iman naga saya pasca bawa faham saya thambi kreko. Yam nungai saya iman ngasi ahan bawa collar, oina waris sabu fang jawa saya do. Isai matang kudol thamjerake, tami nasi kau. Kudol thamjeri, mama do le sabi do, angau bi do hari bawa film do degi. Hui drum pusparani nasi sakpa romi meitegi mayekta, tomba thangjamna sayrang bayi saya.